ne kasi ye na yembom na yemma ni di so fi se wadi aya de kasi e amayen mani sune de wadi ase mani sune de wadi ase ono ni adie nyina sutumfo ninyuma eye nwanwa ninyuma eye nwanwa mani su de wadi ase de wadi ase ma woni okuru oyire oma ufie wabusua oman kana ye ne wadi ase evi se wadi ye na toye e wo hota yes, sorry, every day.